0: 大哥，所有驾到！到！
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Tiga langkah ke belakang, jalan. Teruskan. Terus. Pada sang merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, langkah tegap, maju. Jalan. Balik kanan di. Gerak. Tutup. Barisan. Jalan. Berhenti.
1: Tutup formasi. Jalan. Jalan.
0: Jalan kanan. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Jalan. Cepat. Gerak.
2: Come on, come on, come on.

0: Tni belok kanan, langkah tegap maju. Jalan. Langkah tegap maju. Jalan.
1: Belok kanan.

0: santeno. Lha kok
1: ana santen
0: kene. Dirungokno kanca-kanca lah gak pantes ta ngene iki.
1: Rupane ne bedah kacapan. Wis ngamet
0: iki sing jarane jula-juli murah.